جو ہمارے دیش میں سفر سے آئے ہیں تو انہیں فن ہارت ویلکم اینڈ فائن فکانسی ٹو خوینس. یہ ایسا دیش ہے جہاں سندرتا جو دیکھنے کے لیے دنیا سے ہر ایک پرانت سے لوگ یہاں آتے ہیں. تو ہولند نہ صرف مشہور ہے میوزیم سے جہاں کنس اینڈ کلچر کے لیے لوگ یہاں تک آتے ہیں, پر یہاں دیکھنے کے لیے کافی چیزیں ہیں, کافی جگہیں ہیں. کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں بھی منگلوار, رویوار, برہسپتیوار اور کون کون دن سے اور مندروں کو لگایا جاتا ہے, حالانکہ الگ الگ شہروں میں, پر پھر بھی روتردام, دن ہاگ, آلمیر, آرنہیم, آمسٹرڈم, فلارنگ, کرمپن آن دا ایسل, اسی پرکار سے انی انی استھانوں پہ آپ گوگل مہاراج سے سمپرک کرے اگر مندر کا

کی زندگی میں جب بچپن کے کھیل ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر قسمت کے کھیل شروع ہو جاتا ہے۔

پیش کیا گیا آپ ہی کے لیے آپ ہی کا فاؤن ہندوستانی ریڈیو کے ذریعے سے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد جیوت انگ مرنے کے بعد جیوت انگ یعنی کہ جب ایک شریر مر جاتا ہے تو اس کا انگ جو ہے جیوت انگ جو ہے یعنی کہ اور خانہ جو ہے وہ کتنے گھنٹے جیوت رہتا ہے۔ تو یہاں سے ملی ہے مجھے یہ سوچنا یہ تو یہاں سے میں آپ کو بتلانا چاہتی ہوں ہوتا کہ اس پر ہم آج جلدی غور نہیں کرتے ہیں، پھر بھی یہاں پر بتانا چاہتی ہوں کہ کڈنی یعنی کہ نیر جیوت رہتا ہے مرنے کے بعد، شریر میں کڈنی یعنی کہ نیر جیوت رہتا ہے 26 گھنٹے کڈنی نیر جیوت رہتا ہے۔ پھیپھڑا یعنی کہ لنگ 8 گھنٹہ، لیور 15 گھنٹہ یہ جیوت رہتا ہے مرنے کے بعد، توچا یعنی کہ ہائٹ 24 گھنٹے جیوت رہتا ہے، آنکھ جو ہے 6 گھنٹے جیوت رہتا ہے، ناخون جو ہے ناخلس 6 گھنٹے بھی جیوت رہتا ہے، بال جو ہے بال یعنی کہ ہار وہ بھی 6 گھنٹہ جیوت رہتا ہے، ہردے یعنی کہ ہارٹ 10 منٹ، ہردے جو ہے ہمارے شریر کے مرنے کے بعد 10 منٹ زندہ رہتا ہے، مستش جو ہے یہ 20 منٹ

مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سیوا میں ویجنتی ناتھو کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئے مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے، یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو ہم بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بے پت پڑی ہے بھگوان اسے سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں ہم آپ کو ہریدے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس ہال میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ دوارا ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کے سیوا کرنے والا ہی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔

0: یہ سندر نغمہ جو ہمیں پرانے باتیں خیال یعنی کہ پرانے سمے کو خیال لاتے ہیں۔ بھائی بجائی جی نے واٹس ایپ دوارا بھیجے کہ بھائی اس کے بارے میں بات کرنا کہ بساؤ بوئیتی دبور بوئیتی ہسنا بوئیتی دمبورگو کسوری اتنے زیادہ، بھائی تو ہم کیسے، تو پہلا بار کوئی کوئی کے تو ہم میں خود بھی نہیں جانتے تھے کہ سورینام کے سبھی ستھانوں کا اور اپنا اپنا نام، یعنی کہ جو ہمارے ہندو ستھانی بھاشا میں بھی اور رکھل ہے۔ تو بھائی جی ضرور سمے آنے پہ کبھی کوئی بھی اور کاریکرم میں ان کے بارے میں چرچا کریں گے۔ شانتا جی سورینام ہمارے پیارا دیس، اس گیت کو سن کر کے آپ کے کیا خیال آتے ہیں؟ کا وہ خیال آتے ہیں کہ جو صبح صبح ہم سب جاگتے تھے تو جو بچے ہوئے کھانا کل کا بھات، جو چاول آپ کہتے ہیں بھائی رجندر جی، تو راتری میں جو بچتا تھا نا تو صبح صبح ان کا بنا دیا جاتا تھا باکا بھات۔
1: باکا بھات
0: آپ کو پتا کیا ہے؟
1: جی سمجھلا۔
0: ہاں تو وہ بنا دیا جاتا تھا اور گرما گرم چائے کے ساتھ صبح صبح ہم لوگ کھا کر کے اور اسکول جاتے تھے۔ اسکول جاتے سویرے سویرے نیند آنے لگتا تھا،
1: تو باقا بات اگر صبح کھاؤ گے تو نیند تو لگے گئی،
0: پر ایسا ہوتا تھا۔ اور یہ خیال آتا ہے شانتا جی، آپ کو شاید پتا نہیں، آپ کے پاس تھا کہ کچن جو رسوئی ہوتے تھے نا
1: جی،
0: تو
1: جی
0: وہ مٹی کے ہوتے تھے،
1: ہاں،
0: اور ہر سمے اسے لیپا جاتا تھا گوبر سے۔ گوبر سے کیسے بناوال جاتا ہے؟
2: سپتاہ میں ایک بار،
0: شانتا جی
2: سپتاہ میں ایک بار لیپا جاتا تھا،
0: پر اس میں کچھ اور ملاوال جاتا ہے نا،
2: گائے کے گوبر، ہاں، اور
1: مٹی
0: مٹی
2: کلے اوکے پیٹی میں سے نکال کے تو گوبر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اوکے مینگ کرے خوموئی سے، تب اوکے جائے کے پھر ککرو لپائی، چولہا مٹی والا رہے مٹی کے چولہا لپائی، سب نیچر سے ہو جائے۔
0: تو بھائی رجندر جی یہ خیال آتا ہے، وہ مہک ہمیں ابھی تلک کے خیال ہے کہ جو لپا گیا رسوئی کو اور کیسے کس پرکار سے رہتا تھا۔ بھائی آپ کون سا گیت کو چلانے والے ہیں؟
1: ابھی جو گیت چلے گا وہ ہے لاگے چھوٹے نہ اب تو سنم، بہت ہی اچھا گیت ہے اور اس کو سب لوگ سنیں گے، موئی سے سنیں گے، لاگے چھوٹے نہ،
0: ایک دم موئی سے سنیں گے۔